Radio Mozambique mo studio wa Mpula. Tanta tukereva sisloruwa omata waya. Ipere metoko saya solima. Lawan talima apacheria moteka machokwa, mwasa machokwa ya. Tanta rupu lavansha wetra mikuwa saya. Anroa wetra vara moteko hata wa shukura mosi na apachani. Lipehiri ya miteko sa nakoso. Nwa mwaku nerva kambaka nroka ntompantra ya wume liheria.

le hai matatani wa muchu o kwa omore le matatani wa muchu o le nyara mangi alo pachera muluku apanga ya adam nieva ako hamu shardimu yede

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Emisopo sa Radio Msambiki, wa mpolisi ulinihawira, yotukula mikura sasa mwemeriri ya konti inu mosa, wanavara kamite kusoko kwesa kwesa. Wala mpela wili pi mute kwa lava, ahano kani tikiti nto kuhia. Certificate sete makalasi, ekupia ya bile dina suinyiha. Okala mtu orina miaka sopiraka, mlokoni tena taru mpaka miaka sopiraka mloko meri mitanu mwenu wilawe, onikala pamela wa mpula, wakala ole otongo wara mute kwa lola, wakwesa kwesa hata ukonti onro kala mkale lomosa wa murari lushumulu palevo. Uhano kala mtu orina nititimihu na mute kwa awe, wakulo kati nupavili wawe, onapaheni avo. Itikiti, sikanova hiririwa, nino Radio Msambiki wa mpula, onipaheni osesto andar, opere du jwanfere du santush, wakati varu wa muteko. Overu itikiti siya, onipache rinhiwa, mayuku mloko miraru mweru agoshtu, esekunda fere sumaneyo, ni unimali hiriwa, mayuku masheshe, mweru wa setembro roka ina matanu, na umalo suma yuku Radio Msambiki wa mpula.

Faki Vaka Veronica mo kichawava mo kichawenle Osikini yola Ranhi kunlonsuwa ni mwari ya

0: niwo muniburiana magudula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa enialieri Mozambiki
1: opia smartphone musia atekono onlimali yoni pobi bingo Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka menipe duawi na ve murumele ka kutani higu. Ahunlea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anovaba elocha telocha ya teko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Owanya kamia ana tinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina nituto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunua na uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
3: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa unakiliwa aleto pakir pakir. Teri etakanyu, enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesokwa ehisapu haya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, ya lipo atelani, na veto, Epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyolya. Mo kala opuhaka. Wasote nesee sore rasa yolya. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opurewa la pahi, inipanyanea itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mushute riumusia. Mtoko. Iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani. Ni kunoto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo so upuela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajin Senson, Astandeo Picomet, Ampirale Avamesa, Wonihiriwa Ipuema, Ni Kitara, Winiwa, Ihandisi Ivan Lakaniweni Teatro, Supuliwa Vaweni, Wonihiriwa Mwetelo, Mivanelo, Olavela Siwa, Kamsa Kamsa, Ni So Wonihira Van Lakaniweni Sa Epatru, Hata, Iye So Wape Iwa, Itiminku, Esinema Iamusi, Wiriluka Owale Sumana, Munari Orereleni. Mure nave mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
4: Radim Sambeke Mushudu Wampula Ranta Kanivasi Batanivasi Suila Ya Namararum Winihabari Nibondia

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero piku kumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pene naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkarama mkilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayono oyako kala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onakana makuba. Okomalela. No toporene.
0: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele la oya moje. Nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutia na owe melela. Bantune oyaka moje. Anamurua. Matuvi. Ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo meru mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa, Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane gulere emosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere. Otupuliwa, karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helwa mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, ohili wa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili. Aikuru omiholi. Mupi waresan. Olipiheriwa eyoja ni noromelo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula. Variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro. Nekota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruwele osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
0: Mas eu me quero render no porola. Mukiri romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masinruye mparaka ni mungu.
5: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena torata mkuru pale. Mukiri romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani ya penye.
7: Pipi, mohano upia no katibakani.
8: Mwenye ni mohano, ini roromela wira atuyo hasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo mohano, iyoja saka sote neki napea ni mrelelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko, ihopa iwa uma, nakala ikiti, sawa peiwa ni mpento tivo tisote pa osiva
9: kinona wirayo mukhulu pale kinona wira people la okhaletwe mosa.

0: Rádio Moçambique, Mostu de Mauê, Wampulone, Kumira, Mtakusawa, Maplone, 392 metros de onda média, e frequência Yoli Canela, Maplone, 765 kg segundo, FM 90.0, Omaeia 90.3, Wangojo 89.5, Omalema 87.6, Jocas Mar 88.5 MHz, na internet www.rm.co.mz. E ali, sou o William Muniwa, e ali, Samakuma, no Kwanheria, e agora Tarusa Makaripula, Soli Canesene. Boa tarde.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
0: Nana no chava melu na ikale, ono ni panya mustudi muwira kumihere nlaka na soku milasa wa mpula mkwahaya wa nenli huya vale na kumihendri awe vasisu, enovore vasisu ni minutu mloko miraru vanto onkelu tikato wero kumihere mkwahola wa nenli niwe iye sirenye wa provinsi wa mpula va solu wana ni habari so kumelela sa anto irena uriana seyo nakaleke ni masipu ahu overikana nabani leke mu studio mpaka okati wa kwatirora ya makaripi ninkela ukumheria ni habari na shirika mputu wa utala na waya na ukumherike ni masipu mauri mwepatani mitako sausa na koso mpaka okati wa Sinkora ya makaripi, habari sinkora ya makaripi ni minutu mloko laka mureti na usule kalelo sawe sora tela masipo. Ese zora yuhiu ni minutu mloko okati vankela humtukula rame weni vane lekenana mungeni. Ire, ese zora yuhiu ni minutu mloko mtonuni mitanu waka lokati womu irashavri kamu studio na kui wale ankela oro ulavila kantava na ikunya e português no pentelane kumi no ngurene la radio msambiki wakuto promunyanyu woi kana mashanki hayo

0: Mushirika kamelu na ikale ohito kihawera kumiherelaka na suk melasa wampula makari piala botar de melu.
1: Soku melasa wampula.
2: Mwakhele makhomaso aradi musambika no pentaho ni muniwa munoso wela wampa here wela kanena na sokumela sa wampula mwetelo wana merabo akome wa provincia yela uyetho nyihirie wa mkumana ni mulu pale ampira mushikola onekela warne wa provincia unyambani na ve Nelson Tatanya no kumandela niyo wampa here wakati we onleli hirie enetra omuto lava wohi haparila munoso wela wikariwa wana mutakomosa omwatiwa yo ohimeniwa we amwetra na koso epome mapiri ya uone liwa ni omoto lawa umpanya ni ya mkata ya mune ure andale wa sorera. Santu Jaugusto, nga haya, umahola o hospitali centrali ya wampula odu lugani mlopa na mosa oni hima we utuku liwa. Ona eta vavi?
3: Namote kwa mosa, hospitali kulu pali ya wampula, oni varoporo, oni kumihwe pome, oni puna tukwe lingwene, uhimani waka, miyasa makwankwa, Soto mihepome, ehapasi ulena mani liela na maho lelo poro niku mihepome, shibita kulepele wampula, akasiu, tuba, tubo, hima wira, na mwote kuyowo, otukulingwe no mala oporo, oniwela miha sama kwankwa, wakela wishi nliha, watuwa njene, ya ima sawira, waikala teki nukumosa, shibita liyele, watu mihepome, akasiu, tuba, osila wira, shibita liyele, kene meria miha sama kwankwa, nisiso, anu umpreria anama wanu teni, Wahimi ya kamiasi ya samakwankwa, wakandia yavo, okwe hiri wavahi wa hukumu, anamute kwa yago, anevarimite kusaya ni makwankwa. Wambanda mkina ku, osila wera, namute kwa yogo, onovahi wa hukumu, wakati mosaruto nruwa wakulaka, sova rasa weni alipo sharia.
4: A instituição que fez foi colaborar com os órgãos judiciais.
3: Ashipita levandriaya, oterihela suhimia, samahoela sharia. Wawo heria oratene eke kaila. Wera wa mbandra mihase iyo. Sotu mihepome. Muteko yola omalenleni utuku iliwa wawe. Oponu kumihepome. Shipitali kupele wampula. Ningwe heria ahu. Iprovincia samono watelapu ahunu. Kihimia kakabu delegado. Uniasa. Ni provincia temoni iriari. Itapesheni mono ota. Wa provincia wa Zambezia. Ishito sotene sa provincia wampula. Vava reta nikuma mapuru yago, anta mihirigwe shipitaliela, nina akaliheria. Areta yago, anipave lepome. Yago, anamuta mihirigwa nno, aherna musiaya, wakiviru.
4: Nós temos feito uma atividade no sentido de conseguirmos responder aos doentes cujos são transferidos e não tenham familiares para ultrapassar a sonda de sangue.
3: Onamugarisi iso, maholo puro yoni kumihepome, shipite kulpa ya wampula, akasi utuba, osila wera, omuta yola, anrua yetelaka miyase iyo sumakwankwa, yerelaka osekiha, uweti kila tuona neya, ni umpereria areto teni, anave kila musiaya, ukumihepome, ahine mereria, utumihiriwa.
2: No shukurela. O kala msuruko hukumihiwa ni uwa nano mmosa, elape o Japan, olimba iliwa nijaika, ui ovaruli wa mtego tekili wa mtato, amorona tete, erampa ya mlaponi mwahumumu loko ntaru, enikuma ni hipo rovinisa sawa mpulano ni oniasa. Opacha na kweno porole, are mtato atekiwe kalai, yogo, o karakanyoli ni masi o wata, wa mhao kala mtete amyako, holo waya, o tekiwa mkinaku, ayuma, Nola, ohena vahano romelo, wokuwe hera overa wipakita sulu pale. Opapihaka, otikela opapwa, wa muha wokala wera mahikuweni ala, epula enrupaka ni makaja miho. Erampa ya mulapona mahumuloko ntaro tia muralo mulu pale, wukumani haepantari yomayaya, ni provincia yoniasa, ni wuto, ilapo samutete winterlandi, ntoko nilika nyiho, elapo yomalawi. Wohisu wili hiwa, kavi msuru kwene, delegado, oniwe hera muta kwa irampa, ani wa mpulano, Oresti Zenzela, ozuwe lihawira ikato sotele soolika na muhina wa mtenke soyo la wajaika orewe lapo yo Japan. Wopavela oteki wa mutato woli paneya, yo wo onubu liliwa opachiriki wa mwahiyu. Wopavela okwenhiri wa we anamunchene, aneta sana ni pakira saya na kena kuni mwento.
4: A ponte sobre una tete faz parte de um plano de reabilitação.
2: Mutoke lewole hiriwa mutato amoro na tete, ola mupuwelo. ore muhina mamiteko se yinu kutoke hindi ya hongkobara. Ni o akenunga lihiri wa mtrenke so wajaika wokuma elapo yu wajabao. Eni paveli wa oranteli hiyo mutato ore oproyole. Onkela otekiwa ni ikaruma soro romelia ni sole paneya. Wopavela we okale mutato o hinkela to opapwa. Wahi kumulio mutato yole mwani nano wopi ya kaisumana ipili utuli. Ni enikela hovar moto wala wa opavela oranteli ha oproyole mutato ole o neyo owareya. Wopelo kwe hirawera anapo hirelo viriwaka lipelela ko otekiwa yo o himmale we ono otekiwa ni oro romelia. Mutako olonkela hovar wa wovar la mutato ole ono neyo waka. Kanene ne pavela o khira wera wera ki tukhilo ki khalelo wo we o tekiyo mthato orro meleya yo wo thene hi on level lahu no su wala wera o pachiri hi we khalai u puwe dilo mta ko wala wo tekiyo mthato moroyo le wa mahama ko tokotho ni holi liha wa pahero gathi masem ko hola no khala no robelo wera mta ko onikela o gariwa wo pavela ko khiria moteli wo sana mthato yo le
5: sta dentro do plano acreditamos que vai ser ben direcionado dentro do próximo ano.
2: Oresti Zenzela, delegado amtenke so mlapo ni mohon ni wereza irampa, aani wa mpulano, ni mupuwele wote kiyo mtato woli paneya, umoruna tete, mhina mwe rampa ya mlapo ni mohon mlokon taru, wopavela ori rihi ligo mwete liwo, okuma omayaya, wolrela i provincia sa wa mpulano ni oniasa. Va, okatifanikela honomba hamasu Jil Tumakina, we omtapulele wahala, onisuwe liha mumperere wa maholela a guverno, otishiruti wa mkota, variari wokali liwa mkipito, ore pelihi watu, muhina mwa operekeli witikiti saya va mahalawo.
6: Afalume, o distritu iwa mkota wa mpula, ani wumperia anamawani uwi, enakala muhina mukibito worepeliwa atuwa mahala, muhina wa mutokelo mmosa wumfalume onireliwa uwi enakana netikiti haya yemutu. Mumperiola, ovahiririwe ni musatoro o distritu iwa mkota Orlando Pedro Maivano, Mwamahiku wapanyini yawe ushukuria kwa muteko mbeta ni kamasa kamasa mwokurani. Ohime wawe Orlando Pedro Maivano pina atamu onni maliheria ihakisawe mulaponi wapanyane ya pahi urepeliwene na ve onakala na etiketi eni muhimi ya emutwawe ni mayari liwawe siso onaheliwa muhina wa miketelo ni miteko inipanyene ya inhoriheri waka na falume elapwene yeyo. Tivo ntoko ohime wawe Orlando Maivano vanderla ya wawera anamawani ya iwa vanipanyene ya makuru yao analrepela atu wa mahala wene enarwa u otima kela.
7: Ukuma anamane waka atu walwene ya mutaratari sedu la mbake pilete mahala wapilete. Rotigela anamane asikomu atu alwene ahina toko tartare kahi segunda via sento la ko oroge mara kero tartare segunda via omno mliva epijete yo katukan segunda via nilimwa hash ala hirina pela primera vez yarwa iwe akunyao murowe matata ntukumeni porque mai kwe nyala ba para wake la musuru kwana kulu ashimama ala kadiria na anamane ala mbela e grupo ya mapashpe qualquer momento que lhe documento. Vou tocar o remeter em projeto que é governo ao Rurralhaue, o Líria Fidente. Semana de Amussuru, se encontra a minha Amussuru, para agora de Varlegam Tebu, e a Rocolocha. Entenda o documento. Foi o documento que o Mutu levanta o banco. Foi o documento que o Mutu copia o Amussuru Cule. Então, minha nama na Adamo, não pode tocar lá, foi o Filipe. Presidente ao Amussan Leliau, Daniele Francisco Chapo, oniva i documento mahala, mpaka mweri wa junyu, mwaka omu, nihiwa.
6: Yari Modumu, amusatoro o distritu iwa mukota, Orlando Pedro Maivano, o umperia kana mawani, ampanta yoli we provinsi iwa mpula, wawira, enakala, o kalela muhina mukibito, worepeliwa atu wa mahala mwene, muhina, mwa mutokelo wamfalume mulaponi mwahu, onireliwa orepeliwa, atu wa mahala nya ale anampa chiro kala ni tikitri.
2: Lakana hiaparna soku mela thawa mpula. Wavuko umatlo wa shinama ne yaka kanya muteko wosoma ni okoso hapa imompe mawari wana kusi opostu wana kalipi o distritu wa mkovole provinsie la wa mpula. Juwa msaula ni bonito nume ana mawane awana kusi ahime wira no onruela so kela opia ka mitaka mawani ni ya zinuru hera murarelo akela awe hiwa matlo wa hina mwane ekala ile atrele kamete kosege soko sopa imompe na ve unu onruela o tae niaya akela mashiko lani ukati mukina kwenye vampiria ya ahirna ka ukati elatiwi agina akosopa ka imompe mpanta wa vasisu na akina kumpanta weshe kuwa. Valeri wimvavo anamwani yala antapela ikuruse ya na wonave akosherita ka ukati yola uumperia ali ihapanyi mitaka siya wawe anasu wala mrarelo ushikula.
8: Nonroela maki kununo mpanto uo yo wa mtakwani uo kinoona waro wabukuwa sa. Atambu tukala na namawe wera wera waki mpela wera usukike mwanu olole na makela mwanu olundo ojela anam mawani ala anam wani mawani anu wabunu shikula tu. Olelo venisivi shikula tu. Ashika kweno opoma lokalitate. Lokalitate wana kuhusi mihupi yuzina waro ya simroti shtiritu mpaka inaro oposhtu wana kalipwi. Inaro mpaka lokalitate wana kuhusi mwiri anam wane. Dawa mperere karoko shkola.
9: Ma na shkola nji akina ni irwa. Na roko yu wako shaka. Akina roko suki mwompe. Pahi kenre ratampe. O ni mwompere werawi. Na kushike ale aparika ya wajikane suki mwompe yao. Ani pira waro huko shkola yu ngele asoma. La para onziora marazi waya. Na urano anuma hula na mani mwoli. Anawavona.
10: Ah, mitaka zini pia mpaka mwani.
9: Zini pia mwani. Zini ulana pahe. Nadhira pahe kupoko matoro huu. Na moto kwa na marakela uotene. Kunya etu ya nipisha. Nana mwani ya kinaku anayiwelela. Ntowa niki nina lokole wa njeri hatu ya la ahinaro. Hana mwani ya ushkola wera ya rohe kushkola. Ikalasi irweke. Nihite pashako vela vela vela.
2: Leonardo Abibu. Mahole la oshakarataria. Olgalatati wanakusi. Nola. Olipi heria. Kwa masuene ya la. Uhimeka wera. Uporo wa anamani ushikula na ve ashito kwene anopo heri akalaka ntiti wale ili hameruku ashipapa na anamadela anamani wira ahinahira anaya amakalaka pahi okosopa yumbe.
8: Anamani ale anhihi ya oro ushikula anaponye omakambusi ni mvenyaka naro wa ngenaponyaka litere amutete nira nkahana anto kwenye ale mwanode muhiha kushikula ireye hai. Onirala wira valika hahi mera nto namu ihana naro nagilati nira hika nimpiri ha wagusha namwane aroko oro usuka inama apajire kusoma wakalero asukeke okati oma ora omuto kwa nimvara huni nima akudi habahi wira numbuti anamwane numa kata desh singu kigushi ya kita kahiri enamemo mosa singu kriansa kanimpiri ha nihane wira kwenata hata putikele kushkola mwete kishkola. Nita kwenye mvara huyo, nima mobiliza, nima litere, nima papole, nino mwihana wera, papa kendere, la meolo munu munla.
2: Masu a Leonardo Abibu, mahodi la oshakarataria, olukaratati wana kusi, oposhte wana khalipi, o distritu wa mgovola, provinsi la Wampula, ni ovuku wa washina mane, ya hiya mita kososoma, atumakelaka okosopa inama, mkulutuyo lewe provinsi ya. Nto konsuweli nyaho ni kuru nana shikola anikeloka la mkutana mulu pale wa mpira o provinsi ya Winyambani avenya olelo vava na ve okati ulava ni mwiha nesantanya we oleli hirie vanetiwa ni mukalelo vana matikayala.
11: Mbatarte melo naikale nakula ukuma edishiritu ya onikuatala weno nikalahu neme nilahu wakati wakani uwira anamwane na le anahola anamwane ehale ya mkani mbirimani neteke niruaka mkwa hayola Winyambani opacharanye para etelgasao ya Wampula ukuma ekwaturora wawali nivenyahu Wampula nto yorera ntoko ninroa humu yuwa mkulpa liola okanle domingu shi kumanyeke tiwi no kumana ni makuru yale ankuma okabdelgadu ni oniasa ni to Zambezia ori mkohene yola na mnyaka wamu ninroa oteni ahu wira nakumeneke makuru makina okuma ale ankuma otete omanika nakumeneke nsofala na mnyaka nroke sisale provincia ya Winyambani onupu iluaya wira ninroa pia ohiu wa omelo nakala vosisu wa mroto
12: wa mara ya ninkuma na huwa ni neta ni mretele kiwa tempe hapari yore la nirnahu ukalaka wira na okuma ana itelekasan sotele solortino okuma uniasa ukabdelgatu Wampula nikumane umukuba ninroka laka emara wakani nitoteke piro nikelaka vale onro wira niya joku jishkolari aliwe Winyambani
11: la yoli peleli waka makuru ala okabdelgatu ni uniasa olibelio ka wampula enira ne acheni
13: wari water iketelo ie sampira
11: o hia ovotana o kanle maji wakala urana provincia sote
13: o kala urana wera noni haneke programin roa hu taiwene nda nu buenle si sonete ke irwe atu ya kala li permission ndi ba nyihana
11: nda ya ona ka anamane witoya makaloya nlelo atele so murima wa hawa mko hola
13: anamane sintoko ba vela na hima hawa pa cerani hiyon hina tukuma iwe ekale iskola ya mapuri sore ya kanla huna na kupeli la hana mwana ala hina hi preparari yo preparari para uira na mwana ala kure kemperoni vani love la huva ana mwana ale kana kana kecha kana problema ote ne hin ri ote lua murima burgeni roga nyari
11: yari masu adumin kushkumanyeke yola okanle mtokwene onhole la miteko sa ana shikola yale akuma primera klasi mpaka setima klasi okuma onikwadala e provincia yo Zambezia Nelson Tatanya
2: nini kuvela mala wanla kana hunda na sokumela sa kwampula olelo ba ena mararu va ni muiwe santu ja augusto osweliha ka othere kuwa wa ferroviario onakala wa mkumanelo arnawe ni baya opemba Antonio hira e provincia o Cabo Delgado, mokumanelo mulu pale wampira mosambolo wa khola 2026, mapara santo ja augusto.
3: Furgo na kaloshin tu wansana pa mopemba wampira mosambolo wetu ni baya opemba. Mokumanu yole wa rimpwa mokwaha, wanmulo kona thana pili, wa tiki o stadium municipal opemba. Makisono wa yana mokomeli hapa opemba, Arthur Semedu, wa hila vula moha, wepumuri akana matika wakati mukina ku Onkolo Mlelavo, Okulo Mua.
14: Nós estamos a jogar de 3 em 3 dias. Há uma série de jogos que andamos a fazer isto. E neste contexto, nós não temos capacidade para aguentar os jogos. Os jogadores não têm energias para aguentar estas partidas, nem estão habituados a este contexto.
3: Vanamo Kumale Furunakala, Tiago Machaisi, Windre, Onamuya Shindringwe, Kiare Rodrika, Ora Jenny.
15: Parece que deixa de conhecer quem são os maiores protagonistas de um jogo de futebol. É por isso que eu lamento esse fator de eu, a partir de hoje, não conhecer quem é o melhor protagonista num jogo de futebol. Obrigado.
3: Yarmolmo, bakumela ferona kala, Tiago Machaisi, olavulaka enamandiyele pa mopemba no malaushintriwa, wampera musama kulavu yetu, ni baya opemba. Mukumanu mukina kwa trikingwe enamandiyela, musambola, mashakeni mili, ferroviario maputu mili, wekweni talana baya opemba, onimakila ferroviario lishinka, vano ferroviario nakala, onro makelo matapwe, asonshpotiva ovilankulush. Nelwa mpwero wa kuhela ya muloko na thanapili, ferroviari awampula, untike makari piyela opemba, ya son sportiva opemba.
2: Wamali hindahi tonyo se reportaje, vanto, muiwele le ihaparu sa provincia, ontapu delawe Rajabu Asani.
0: Ihabari sa wa provincia sitapuliliwe inasoma ni Rajabu Asani. Ikalela sotene sa msuruku sotuki heriwa ni ama holela elapo ya Ujapangu. Woka lihera nani ama holela kina kwene anwehera mite kusuhi enasa maulimi mkwene muu, jika. Wera bakwe hiheri oteki wa mtato mmosa wa mmuro na tete. Yogo onipanya na ya erampa yulu pale ya namuro mlokoni taru. Onivaha na muka nukumile provinsi ila wampula na uniasa. Mutato wa panya na yao. Waroku mpani masi. Na vivavo, mutato onipanya na ya ni nano vaa kunikwe hiheri ya ana munchene ovirakavu. Nimirere losaya. Rampa ya namaru mulokoni taru. Pirampa yulu palesha eniviri wa wapavelaka orowa omayaya. Vanihimu mamme munibaha na mukano ekumelo eportu ya omayaya ne provincia ya Uniasa. Vano, vamosani mukano ni muhinama ilapo sa winterlandi ekumelo ya republika ya Malawi. Eshripitali kulu pale wampula va. Ehawe heria atu araru ovire tulia. Mahawe ihasara sohi enasa sa mkukuta sirenye e provincia la wampula. Ya sara seyo sa mkukuta so neliliwe so piraka miloko mitanuni icheche. Ari wa sirenye mkulu tuona mikopo. Eposto administrativo ya wanshilo ne distrito wampula. Miyamu hupi eshripitali kulu pale wampula va Antonio Carlos. Ohincheria osweli hakawi. Wohia ana mukwayala pahi aweheriwe. Ariwa opuro onakuveliwa muhina wolo liwa ana munchene. Eshripitali ile. Ahakeleliwa ato anipieria imia itanna peli. Nimuloko. Yawo yoni hendri mashankiho ohia na serutwaya. Ama hulela agvernu edishiritu ya omushingwal omhikwari wampula va. Okatula anroya pakaka minyoko sa mashiko lani. Masinya erumela kameresa mkulutu ni meme. Wanamuna yoma nini hiwaka ovukuleli wa mukalelo wa somi okila ate givati. Mutoke lola. tiwa musatoro e distrito ile João Zampula yogo ohimme wera ikalelo sotene siri soto kiyene wanamuna yowera asomi enasoma van loka ya mpanto le wopahari wo provincia João Zampula unahimme wa mpanto mkina kuwera mtakole onrover waka arimpuwa ashipapa hatani ale analela anamwane ama holela mawani bamosani ashito kwena kinaku mpira na matengesa anikuru na mwavano na mpira vamosani miteko soso mani kalelo sanana no edishiti wa mkota Bonifacio Lorenzo oni kupalela wera mtinto wa mpira wa volleyball Kondrera otepa utiki wa bandere laya mpantole Bonifacio Lorenzo osuli hawera mtinto yola wa mpira unitoni wa volleyball wa mkota oni tikiwa vamosani idishiritu sikina akwene ya wikwa sikina akwene anirwela na makuru na vinashintana mlepole onawe heria ampira mpantuli otonya mishintano sa mpira sa mshikola wira edishiritu ile ya rina mashintamu hina wa mpira mshikola avindre yirenye wa provincia melu ni muniwa vanto si santa pule liaho ni nsomai habari sa provincia
2: no tapela raja bwasani ni woshu kurlanto no penta honi muniwa mare hoten hiyano mikini hani wa melu naikale kana nozari wanjiru makina ni pahere
1: Soku melasa wampula.
0: Noshkulani mwapara melu na ikale. Montu kihera vamu ni kumheri anlaka na soku melasa wampula. Emakari pila ya olelo na mararu. Maiku aneta miloko mili ni matanamosa mwereke. Ayo ni matanamosa mwerula wa gostu mwaka. Wa 2026 Nto hiya nivani tuno pahereka mustudi mu Ni masipu ahun tekulaka Ni vanilaka Ayo mpaka wakati ole vale hania huwera nitu na huwe dedi haka Miteku sahu ya sa Emaka aripilela ya olelo Baba vano pentela huni wera miteku ya So panye ni muriaku mini hekale ntuna woshu nkihani Muhina mwamukale luanyu wakuto puro murianyu Mutukunlene ni munangurian la ola eriemi emisora ela wa provincia ya Wampula. Aniwere yu amuluku wa vahishikali yo wakuvea. Aningurian na radio la eriene mkuhani yetaka. Mkuhaho la ukale mkuhaho tunaya wakuvaweta. Mkuhaho worera. Mkuhaho woloka. Mkuhaho uhintunaya wona sahapavelaya wona sona nara. Okalemu kwa haa wokapeliliwa, okalemu kwa haa waparaka, okalemu kwa haa wamali, okalemu kwa haa wovanela ya kalawira aneta tuwa ili. Ayo, sote neseye sorera awo saapwanye.

0: kiriwa nkamukohe ni mwakohe yao wati yano nero nto okumansiwe na rena nilia raruwirwa mwakohe telefonia yao wati yano yao nkawele ni wira emukumihe masi akwa ya mnawe hayera kwa omulesha kwa kala telefonia so namura omukwatiwa kino asuwele nsina naya
1: Dija
0: niku nekaheto kwa hawe mtovali wapavela kumulikari mkwao ni hai Watitari wabiturume wabale pahimu tuwa wakula.
2: Mkitumele telefoni ni yulantonia. Kini pelo kelanti kito.
0: Ela ni makila hu titio. Titio titio.
2: Nini yulantonia.
0: Epita wikina kwilipaka ni manelaka wa mwirini.
2: Mkitumele telefoni ni yulantonia. Kini pelo kelanti kito.
0: Osha hitu wapatiri o makilo tukweleliwa. Ohanle.

0: takut-takut yang muneta nino nino patani. Mama kumi.
1: Orang kalau wira ninkela wakela musukurana kakawani bu. Kimpa bela wetetele onye masayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco kale sisapo wata.
0: Mahawashani muhina peani musi waita putana hapa Franco. Ani panya neya. Topun tesi sapo ni okwaya wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu sara. Iko hasi njene.
1: Nkirelo shukuru nake. Niku toka ti mpia salama.
4: Nirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Maisabo, mashvida,
6: itento mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwata no mmosa wukumelapo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitenasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ufure laniwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai. KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vimerele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmatele ikulisho Dodoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene. Bapela ko suara sekina, satu doma muat arami ni 87 187 0001. Walau mungkin emaili arroba kpl trasu mbk .com. Muni panjang wawa kuvia.
8: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
9: Oonya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunua na uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mana kankalo hakalileni. Masaka, bela.
10: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa unakiliwa aleto pakir pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwata shflourish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wadepesha onhakala lea. weyo osueliwa wakeliwa aleto onatatani yuaya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela so kala sosiva so wanyihu opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesie sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento wasosiva sote nesie sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata mushukurie opuro ahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so fatiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro yola pahi inipanyenea itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu ni mapakelo ahu a epatu wakute sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata senilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga. Wawe mpacheri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeo pikomet ampirale avamesa woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan lakani weni teatru, suupwili wa vaweni, weni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so weni heri wa lakani weni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpie salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele Ehapari yore ra Wazo tenis nivarahu Rubi Empa onakiliu aleto Paker Pak.

Naikwala ba honi tara ni we twa yo. We ya no no na ro hoy kalan ne twa tu thonna kala ga bakani na kala mpatu. Oswele ke wi e ba voka heke ni wa hapante vo wa hamopen le wo nyotoni. Masakina ku harivan kane ya.

ikale lo sinere ya maitokoni. Alo pana kuna hala omora yetaka. Alo pana kuna panyeti pu kuna kalaka we arena oreta mulu pale. Enota yetaka mikayama si. Iko hasikina kwene se yeya sinikumele laia. Ovenisho ni wo hiyo. Riari nka haya kanka kileli hani ashina manyala ari wasai mna tiki hasilini ama maya ari wo we ashina manene la ateliwe na ani ama maya nyuwa no mwende sai mwiwana ne sai sai mwindre ukati bankela koro malana nto kinkelo mpavela na mteko ntuna wa kasopa kanka kileli hani mkiswe ni horotene amlo pana ku hala kama thakala aromo kulo kulo ala ta mwaraka yale walari mwirongwa riwa Yala na iwana niyahu, na vane niyahu, nakala na musi ya hikala vavo ili ya raru, enava hamiru kuwiru wa vokewe tutovo, ukala we, anamwa niyale wea, nona panyato masi mutinto wa wavara, anamwa niyale melo mroto erukunua, yo helawe yo kala mamawe ya yanda anamwa niyale, inamuna sowo titimiha, vokewe voto olelo arukunua ni hima toia, maitoko ni mmo wate la ukumelela. Labe, kani himeye kwa siki naku, akala shilo pwana nera. Arongwe nopuro ya muhiendrene mwane wa hiso, muhiendrene mamawe, oha ya rana maniale. Onahalaka sopa kana maniale. Kwera katumtana tanaruto, kuna pacheria to, we arwaka, na mwiti hamano le nkayaka, awiri henisha eni, kiyote inaleni. Kani himeye kala wera, ola mtinto mkina kuwewa muhiere yaka mwana, mukwawe. Umuhi yere mahawa wera wa umro romela. Inamu na sowiri hiwa mana, sohashi wa mana. Koni hashi wa weyo, okale papa hata mamo hisuwele. We manako olavama se, onni hashi wa. Nto mpaka umana niha kama kale lusia lala, otara taraka, wohe kushere na etipu. Ese zora ya makaripi, wahiso. Iwora sheshesa makaripi, ni minutu miloko mshere.

0: Owanya kami ana kinapea ni masa Bella pahi. Maha ena likani ni tu jotene tinapeaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankale uhakaleleni. Masaka, Bella.
1: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume niwa, mitana sa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha hato toma. Muroba ngure laniwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro totoma. Nyumu marama toma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirale lo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato toma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: Radio Msambiki, radio oniwanyesha elapo ahuyoteni.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Kala wera muro kutakuthe ani muneta nino nino mpathani pamukumi
7: ro kala wera ninkela wakhela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele yonye mosa orera wahiyo masumerka tunno franco nkhale sisapo yowata
6: mahawasheni muhinape ani musi waitapu thanaha pa franco ani phanyaneya topu ntesi sapo niyo khoya waphanya
7: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
6: Ayo maapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukitimana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
7: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
6: Mukiroro mele miyo. Maaparaka. Awa noro siveliwa.
7: Nake. Olelo kape ye muho saita aputa na hapa Franco.
8: Alima.
9: Ayole la kereru si baba nchene.
8: Kino ototo pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu saba. Iko hasi nchene.
7: Nkirero shukuru nake. Nikuto kati mpie salama.
8: Mirento kohio, mukale no yoya sosi wa ni mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima. Osi

chikelo wani hanamane ya no huva huva pia ni sweli nyahu opache rani vawe anamane karina mulatu vakanliahu wahi ya kanamane mahawa uwe kwa mama ya mea hekerelela mahawa uwe ya mzi ya

kaleli wawira onanariwa weyo kuna nariwa na mwara wena kalakai ya we. Aso ovinyevo we takaseiwa vakani utike waruaka walevulihe amara wena kalakai ya we. Etwile emale. Masukala weso kala itoko sikinaku sinlika niwa eroho wirwa ane mikafa cheriale kiriwa nkemiyo. Ariwa yake panye mtakwa nikere ya rokura. Kinala vulihale naso apapaya hiruye na kalaka.

0: Kiro!
1: O kalo waku hiwa, o kalo opisi hiwa. Mneiranyu kupi ya kaiwe makalawera mwale, tomre mweroma oropurole. Kuru kureri ya kanyu, kuru kureri ya kanyu, kuru kureri ya kanyu, kuna anjihera wera kivangi wetu. Vaturu wene mni wanyu, leshe we! Leshe! Wakala sopoma wano, onahara hule wansi vela. Leshe weyo, mkaranu merekatu. Ah, wento kuna tigiri. Ah, olelo baba, vunoji waba. Ah, kina halawu mati nyuwe rilo. Munavi nyamuhine macholo kalo. wanene kwa kalo. Ah, kwa kalo wera, mike nroo mati kina mbeishiwa. Mnipanya mwimani wene. Ah, maona wera mwakele nlaleto muhite piheshe keo hiyo. Okala weke monsu wela atuale mwakele nlia nywale. Okatu wanu nlia ya vosi iso mnima vila vili hatu ni higulo. Muno kupanyua atu epachere kewova hane masina wiru wa masia wo. Kene era mukale lwanyu riene wore era pahi muhereke siso. Yotana wiri wanina ve. Suwele kotuki heri ya vanki wakale liatu. Kuna suwele kati munilianyu masi. Wosuwele wira mrohi wakale laru anama atu aleto. Masi mokala nona anamani. No kati muni wakale lanyu atu. Kuna suwele okati sheni. Mutinto sheni wotu kiheri ya yolia. Mutu konape yesha. Uhiwa nane na atuale. Kereka wiwa nane na vesaisai. Atwa walima lelo wani karakata. Nkamuru weni yo wonekale kaseleste. Esha yeyeyo munape ya nyuyo. Ankela wisa ya uhiwa no rupa. Munatulu mwela netwala. Hiki hawa hamuli pali akala vali. Airiwa kikoli hiwa shwaro kempelo vira. Kaha arongotea kaha arongotapa wirwa. Hey, okopo la mashaka ni uo. Sana kamkisa ndrepoto kina mate kina rupa. Waka. Yaro kale kati yu kali karendia kauniru wa muhirole lo baba. Waka amuli pella pahimu mutupi wikikiko. Kakelo mvara iyanoke rogo wani.

opa oni witana atu otene akala duta kala milima atiana na alopa na anopiri alipa mireche na alipa habara animulumela mukwaya mpiren makuluka kino uivanyuma na afla na mungono kala mampinyo atuwa ondela wa alila wala toko ini nyumunima okwa

mtoko ene warila horiki mpaka wisho onela vatu kala twanche na hini titimi hamu kale lwaya ahini isho onela vatu ahini kalihemu twekumi aya ahino onela vatu ntopone rawira sinchi pale tu sinchene sinitara pole wapa chatu amala potakala onrera waweha masi ya pachira uru kunuwela we wahesu welele ono mwira kire lani nto mpaka umana ni haka aa kahianu iruwa wira muhitwele kena atu hoye masusuwele kamtinto watwele na twale mwahawo we atwawo warukuvurukunu wa samirima Nika hewera kere mwe romu lakela kone haya ya nene pia nene unihima di doktora Lee.

0: nyitwi yomunonaro mvaraka hino tokwa pachereke wiko hawera etwe nene la nera huhina kale namane ni hakaru loki here hina tukwa serea etwila achaliaka ela Twanjene mu anituki wanikela mukala pusu enikale terutu yohiswanyeya ya mukini yeyo kwa kini mwira pahe
1: Zodorali vosa kompanyia
0: Kuna rimela

0: Ah, kaha ke nto aro welle salamene wa rusu kuri wone kaha ke amro hale piela ah nto nako hiwe wiri wan kaha ya ka wani wa mwari nywa muhahi ya akome o mwi putu nito kakala kakala kakala kakala kakala kakala kakala kakala kakala kakala mwana mwamlo pana onako hiwe na ma chawiro papa mno wereiwa o mwi mama
1: Komala mati
0: Mwalela mwaninyo anikisivela Masiha cherinaya ya mahusi Kahiwe hache enruherisike vatokone Oye

0: Hache enni liwa kahiyo mwiko mtu unlela amwara we nakalaka aya we tuinere ya masitere so kale ihache sihin loka unlela na vatokone
1: Hache amwara ka
0: okaleke kutamuti ya napahi mwara ya aya nyo vavo vakala vo
1: amwara ka
0: okumi wakala vo
1: aloneto kwa ka Hache amwara ka
0: Ahirowe siba avale orowo lavula ni nyumo tupulua Morowo we melo showoro We pitanyi hera ni showoro We wiwa lelewe iwa lavula nani
1: Haja ya maraka
0: Mahi kwenye alavu njiwa telefoni na anawe Muni mahele

0: na khalata telefoni ya wanera kuta mweri ukalotu mwa telefoni kuta msuruku unipanyiwa kwa ukalotu mtuma telefoni wea mtumola upushiwa
1: Babo go check in ya gantike
0: Ya mwela ne mwela

Obrigado, Muluko. Eni shukure laka vama hawawi. Sikiva ihanyu kisante. Masi sovika na mali. Weta na atu vamosano okumi. Kini shukurela. Atu ya umburi ya naradi Msambiki vaya mtuku nleka hiyo na mwanya kwa haka miyo. Atuantiti miho kina atiti mihaga ni kina aru lela kesha pewa. Pia wo antuna akawale hanana na vake reka okati wa avalo waka mu miyo rajaba sani. Yaridu wazora ya makaripi ni minuto mloko mitanuni mitanu. Masuka tuwo central tegi ni kakakali heri wani mchiri kaka juwa urasawu. Nora nteli wanina anavane mchiri kaka unkelelo vila kantaba na ukunye portugese. Masima vinye rwaka vake roko wani mumvira haka mkinkombe kaka mluko yowo. Wira sinchene sinawe la melela amusiaka nampula makuwa. Akuveka yowo puka vwa wira wena kalamu mretileni. Masima hala mnihala anyu mahaleke mpentana kamutitimiha na kamulevela na kamukupala neke. Mnone lana vatu kahiyano mawani rupagi. Akalima purumuni tuwela anyu nambara anyu mute kotema lele ya mretile. Ah, yo kalen kalamirima ni kumakuni ilu wanovala nasa.

0: no xikhurela wanla kana na ihapari vyasa mukumanelo ikumiheriwa khumela provinsi ya wao ni yasa ni Januari Eduardo Mario wa mstudio mwaradi Msambiki wakati ofanya mwazi po kanene mpaka 22 zora shizo 23 zora sh mhiliale 23 zora shi 30 minutos shokala mukumanelo ihapari na mandele wigwa lakani mosa nitaniwani hiku ni so kumelela madatana shtore li piyere 23 zora shi 10 minutos so kala to huyo eneo la sikina ni lampantra kwa mitoko San Jose ya mitoko itonye rio salaka na ultimu jornal mnikala nyugi wani pie 23 horas ila pa huyo tene ya om sambik neresa
1: Aneno are choku imallo bahie so

0: mano na cacanã. Mano Reis, Karina Sons, Leite Taveira.
1: Oni hari wa mochasi wa kulili handeni marahemu beku fino. Na mwira nyuma ketepelela kumunanyi hira wera mnoge madani hato. Mochasti, mochasti mwa meravo. Ohendo wa sivela vanchi pala mahiku ya niyala. Ele tigero ela kere tampa kinkote piha. Masi ukhala nlaka ni hiku ni sukumelela olekela wakati wakani.